0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na obilaznici oko Beograda u tunelu Straževica u smeru ka Bubanj potoku u preticajnoj traci nalazi se zaustavljeno putničko vozilo.

kratke ali slatke verzije Boney M i Gotta Go Home. Pre toga Sylvester, Do You Wanna Funk. Slede Didi Sound, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More. Jedna od najdisko stvari.

0: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jama do Cher.
0: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.